tuyển sơ chế tư mô đi vệ sĩ là nhanh chỉ yang trừ chỉ sẽ bị vang kẻ gù dễ cung cơ nộ bí chế chế hạ xin chó kê lạ phí hư xí bài xô kê lạ phí hư xí bài xô thẳng đất kê kê xin xì bà ni xin chung yang nhanh xì bè lê chế hiệu

tuyển sơ chế tư mù tí vệ sĩ là nhanh chỉ vì giang trừ trị xế phía quan kia cựu dễ cung cơ nổ bí chế chế giả xên trò kia lập hư hư xế bản sử kia lập hư hư xế bản sử thẳng đất kia kỳ xế xì bình lý xên chủng giang nhanh xì bệ lý xế hiệu

0: ngâm chỉ thái biên yên kỳ kiếm bì kế sắp bì chì
1: Chủ trung thang kinh nhạc kỳ chung bì trì chú lô kỳ
0: Đà nà tục chì thư mì kê chù ngà vệ yên quỳ sà thô
1: Yáng xìn phát mì nguồn bì chàng chù sà thang
0: Thô xìn chì chà bì chô bì sà thô
1: Mẹ kế